0: Ja. Han har lärt sig ut förbi sig till stallet. Lauri! Lauri!
1: Det är dags att hålla pytten som är på så här. Koko! Och där är det!